Oke lanjut ya. Mungkin buat teman-teman yang talonya boleh nyanyi bareng-bareng atau mau joget-joget di depan boleh. Kita sama-sama nyanyi bareng-bareng malam hari ini. Oke, selaras band. Sekian.

Oke, semakin malam kok semakin sepi nih ya. Boleh kali kita nyanyi bareng-bareng? Mungkin kakak-kakak RRI yang di depan. Boleh kita sama-sama dong maju ke sini, kita nyanyi bareng malam hari ini.